0: Rádio ENA 80.
1: Super časi,
2: super glasba.
3: Should I stay or should I go now?
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Rádio ENA 80.